0: Nagoma era yalebeza nempale baba Bona mbuzi Yona lumba na yeyo Yona lumba na yosebo Vyamu ya ye Bindo mizibu Mungu wale kumurasita
1: Mweta bazibu fadi okuva mutimu okuvere nasiralo mumbere ya sowali
0: yeah.
1: Saidi Debu Gweri nalikuba ngali kumuzinda lugo muliulira olwo kuno olwo twali no mukulu muniru

0: Chiwemu.
1: Yes, sir.
0: Ebugobi tuanike ide ayebugobi batukoba ati bakubisa ina amadi. So ade tutuliku business.
2: Yeah.
0: Babula twenda bantu kunumirwa. Tutwenda bantu beide ate stegera bantu bademe kunumirwa ambeide. Aye nga tujja kuida. It's just bya kusaga mtaniga awe bugobi. Bugobi tulikuida nga mwina nga tukali kujana mutumba. Ebugobi tujja kola ki? Tulino kuide bugobi yawo, tulino kuide bugobi yawo.
2: Abantu baife bonu.
0: So ebugobi tulikuida awe bugobi then tujena mutumba awo. So abazibu fadi na kalini wayo muzindalo.
2: Yeah.
0: Mission nichi?
2: Nte.
0: Kali, nkongere rwemba chiwana.
2: Naongere chiswa.
0: E chiswa. Njakuwa. Kupaira, aye. Waluwa awandi, botulino kuja. Manager walino kukuwati, yemba kuchini.
2: Ndewo.
0: He? Yeyi. Kali. Chisila buzibu. Nzeka mkwe, katoko bocholiwo. Nzekuzila kubuzibu.